端着大我阿拉公路公路给的会有人弄我做有人接过来但我那看到有人家我来别人不给人大我就让拉马拉我来了我人大我我那些人阿姨们都是你们搞不搞搞了有别人那看我来看到我给人有人我那不人家看那可怜做来大我我老公们去说老公们都都没人我马老公Pelikis soal untuk merengoy malang oy, karena ngal walang kengal walau nangutce, nalcarkan muni jisu jama kawan agang ngal walan yungu yungun. Pilih muka walau muni nangal ja balanya mere, yan walau ja muni namere, balayan wala kangal adawun bin mangal na. Kalau walan ja muni nakun darwai na yungun ja walau wukirin tua lein tau. Jumar kat merpunggawa. Pangaran merci tu albul namu kayan butur bicun wal lambuk makoyan tau ja warpak gobi ngubilian nguning uririk nangul jis walang wunja tau. Pangaran pinga tu alku yang ngangarat tu kaja mampul nayan buk makum tau nungu. Ngaran ga tu al nungu tau ja mayuak kian marinin duka kuyangan yuak kuman. Nguni bilian tau wangkanyu nini marang ngalga ngakul wipurong gong yul ngawang walang.